0: Poron to ten ro kwe di me anse nou e jero to le de Bip Radio. E do to emine sin kouton.
1: Mou e jero to e Sigaho do Bip Radio di.
2: Mekile mi.